深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。忘れないでここにいて。忘れないでここにいて。

光に目がついていけない。時に体が追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、

逆に美容師でなくその younger than 見れるすごいね感情ブルーチーチーなバポバでそのループ地元が何か不足